Wet, wet, wet var det med Love Is All Around. Det er Radio Alfa med Michael Jackson Bad blandt andet og Hot Chocolate. Everyone's a Winner, det er inden klokken, det bliver 10. Og så til det danske med Pretty Mage. Og nyd den her Please Don't Leave Me på Alfa.

I gamle dage, også i midt-80'erne, I just called to say I love you, Stevie Wonder. Og så er det fra det italienske, du får Eros Ramazzotti og Beau Bellacosa her på Alfa. Og formiddag med fodet til 14, hvor fiskere ændrer studiet til 18.

Legendariske sang og legendariske video til sangen her. You Can Call Me Al. Her var Paul Simon. Vi er stille og roligt lusket ind i dagens sidste eftermiddagstime. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. Eksempelvis fra Anne Linde til timedag og uger om et øjeblik. Nu er det Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Kylie Minogue, Love at First Sight. Og Steve Miller Band er også Abracadabra. Og nu, ja, tryllestaven, den kan vi godt svinge herover, Jimmy Require. Og her er det allermest kendte hit fra dem, nemlig Virtual.
1: What we're living in, let me tell you.

Men det er så Carlton og Thousand Miles. Og tidligere var det ABC, her på Radio Alfa, When Smokey Sings. Love and understanding, kærlighed og forståelse af det, det kan virkelig være svært. Men der er lavet en sang om det, her er Share.